او ته متر په غیر کې نمبر یو نا ورکی راکټانو د تاسو نو وایو کې غیم په تیر روي چا ته ویمه وو پیسې ته ورکی مې ته ته غنمن غي اې ترنه په دې مې وو